0: وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ مصنوعی آبادیاتی تبدیلیوں سے متعلق مرکز کی اعلیٰ سطحی کمیٹی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے قانونی ضرورت کا بھی جائزہ لے گی۔
1: متعلق مرکز
0: قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف